0: Spice, veš, no la oa, ne? Non big, eh? Eh, so la mouche pa fon de fwa. De fwa nga la pundat. At, ameva sam flossin. Boska,
1: sam flossin.
0: Nakambi, ameva sam flossin. Boy, kesheni po,
1: sam flossin.
0: Ok, lekeni, ameva sam flossin.